0: Yewa mi fo dogba nana to chum jema ne minute to jema na intetel dapi ye baba ba afiri ba kana fo afika na lang minin bunu gwaro yo le ala de wanya pili de bli la ro mi ro mo le ya de wanya ne kabin technique ya na if de bamsi mo sa la le ro
1: Thank you.

tani radon wadde jox la barbo di fi naka di fi chat ke ngade fi lin ase dor yam kepe ka en glof don bon ro gigo ya gwa ka en gal ma kamruna kode ga jamen tani ka lin wol di fi naka di fi chat ke en men ngade fi lin am na ken ma la bar fa idi fun masana fa idi sa musigula di clean fi gul yal da fa ma gudana de lan chet gen ke mi yar na ife de bam si maglo fedi ngom yam la na ka te ma kaf ma li ara de chat fe gal ma ona man ken mi gun ga wote dandi bulo fun toglam dane kini ke human delen nala minano jabru mol gono ve lo vindia gigi de ben gisu masan non qafi wa avril sama kuna khair laun ka kang de be pambarina gigi de ni masan non qarsa lili ni figa hum fun ve vedin gani kire non qafi khair laun ka ko dar vule bur de fait minamo ple suk vet minamo ngai gum de ngolo yarn if kang toglam go rang no diglo

Baik, itu kon dana gang province kita ni. Naji rob ke kada ai masa Korea o syadra tu. Ni taba ini ne taklani ko ke. Adi ni ke sekretar general adjoint ya minister ke ya infrastructure. Ni nanai lo patmanto nanara rob ke maji kada otro ga in god dot ni. Ni ke sekretar general adjoint ta. Ni ne mama tisen bar. Ni nena wino kumana kelo kumayere. Ni ba wai robu ke kada i shadra. Ni ba i shadra au ku musorot. Robu ke ki shadra ka au ku musorot. Ni ba ai shadra. Ba au pika trante te. Ba i pika trante te ba au ku musorota. Adingan kilometer gasnya aku kutu sore PK terang kala aku musuruh ni uro tu baingan kilometer tu asnya aku kutu noni bai tamu evari urban tai kerana kembi kada maju ni ada ni ke sekretar general adjoint nak aku menani ke kelak ni waktu ke ketesnya ke rai rigri gua. Najene te tante saini ba inin taklan to ni rabal jo kok ba klani wot ke kete ali nekian mulie be ba ko dimbir na je jena wot kum tu ko mandang ni abar na yo inyo ya senjika ke chat ga ri ust ni na aran na nita adi na yengira klag ko dokum lok duniya tla malang ni mantang ba rani kundoku gi na me ba koni la ni tapa orndo ni mbran ki kete se ar bolan doku jogi di mata yin na me ni ta na naran na anto adi kem lupolum tu na bandan di to atna istad municipal ke pari kongo ni naran na yen to ni ba gos na ji konda ne na mandang ni inda ji ki ba inda na to tun na do tua gos na ji na ne na ni ina ji ke sodo ya ke sumo ko ji do digndulgu ko ni ke dokum lo ke chatla malang ni ke sodo ngira klaga ide ke nge bam do ro de ke ta digndulgu ko ada ban ne justice social ni tam ye ka de tarob ku bo te ne wa digndulgu ngan ne lo tabulo kle kadi le ne do de giri o ke ko jo ton ba lo kle ke ndeng ndeng ko malang ni maji kade gog te ke gos kle ke tam ye kade tog kle gun to ni ato ne sein ni no ni ba ni are ke lapia o yani lom ke kade ato lo kle ke tu ya kororo atu ni bari ke lom kari wo tatol ta tu ba ke lekoni nana ing ke ike girji gok ta ai prive gi ke ba ara kade yani ke leke kade den dulele le don giri ba asa kada or don do kari ada bar ne emploi des ani ni ke sekretar general ke ministeria fonction publique rine babala itaba ni konin da kumuna go yani nana ran totni ade ni ka asan la me bai kon bir na jiji ko kujira na wat kumte association nationale ya technicien ou biologiste ke charte ran na ade na ni bai ndon ko mandangali ni bai na ke dega aran dokum loko dunia la ni abar nai bio teknologist ni ba mrendo ke kete ade ndo ndoi bola bat ni bai kem kuji ke sayani ndan di dot ne hotel de la place ni inaran na yeduko mandang ade na yedna ni taba kadu ke kosu ke gerno yani kun mos de akei kleki leure kunga moiro.

kala waiko kondo waiko kodo ba kala skoka nyaka dumda made si guto dena dumda gada waika bin technique chop boy Gabriel nik régisseur d'antenne ba bege gedna Jean micro ba Lionel Nomengar no bangom ji jinga na bilik mbang ko to tas nata bang iko tiki tiko gi ba mamia torobe kada si ya bari bari renga konsige kumade si ke la piade numero 61 53 53 20 61 53 53 20 numero no wait do sito uningon mabtu indangi ne ba ira igoro si bini mbang ko tiki tiko gi tas nani gan na jige ja toti na do to i no na ji chaque pour soi ta ba ke na gi ge kuro no na ke sa ko don to ni ki jaska jire ne kem duniya ji ki ya digin dol go to ta ke ki jo chat la ni ke jire ne bat nga ya ki na indo bai ga ga jare ne bai wa ba ni no na na ji ta to china to ta di sing na wi ki jire sik ma ji ki sein ba ara se ji kari so ke